0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Prijevoznici iz zemalja Zapadnog Balkana održali su jučer protestno okupljanje ispred sjedišta delegacije Europske unije u Beogradu, Podgorici, Skoplju i Sarajevu, tražeći hitno rješenje problema ograničenog boravka profesionalnih vozača iz regiona u šengenskom prostoru. Ispred delegacije Europske unije u Sarajevu jučer je održan protest BH prijevoznika koji od Europske komisije traže da pronađe rješenja za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u Schengen zoni. Općinski sud u Mostaru odredio je na prijedlog tužiteljstva Hercegovačko-neretvanskog kantona jednomjesečni pritvor Alenu Hamidoviću iz Sarajeva zbog sumnje da je počinio krivično djelo teška krađa. Alen Hamidović je uhapšen zbog sumnje da je zajedno sa Emirom Hamidovićem izvršio krivično djelo teška krađa na području Mostara. Ranije općinski sud u Mostaru odredio pritvor Emiru Hamidoviću. Gradonačelnik Sinja i saborski zastupnik Miro Bulj govorio je o svojim potezima kao gradonačelnik u odnosu na prosvjed za Gospić u Zagrebu, ali i o tome kakav je prosvjed kojeg u zadnje vrijeme kritiziraju iz desnih krugova. Sinj je uz Liku, ja kao gradonačelnik imam pravo na taj zaključak, ja sam ga donio kao znak solidarnosti, jer znam što je prolaziti sam u borbama protiv otpadne mafije. Sjetimo se termoelektrane Peručac i brojni drugi štetni projekata na području Republike Hrvatske, rekao je Miro Bulj. Ruski državljanin Mihail Šabunin, osumnjičen za trostruko ubojstvo, lociran je i opkoljen na teritoriju Herceg Novog, priopćila je crnogorska policija. Na osnovu do sada prikupljenih informacija i dokaza kojima se raspolaže, kako se navodi u priopćenju, sužen je prostor kretanju osumnjičenog Mihaila Šabunina, star 30 godina, na području općine Herceg Novi. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je jučer da će Sjedinjene Američke Države uzvratiti Iranu nakon raketnih napada i udara dronom na američke snage u Jordanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
1: Sport.
0: Jusuf Nurkić nije bježao od odgovornosti nakon poraza košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine od Litvanije rezultatom 78-73. Centar Zmajeva utakmicu je završio kao najefikasniji BH reprezentativac sa 20 poena, ali je u nekoliko važnih trenutaka donosio pogrešne odluke i nije bio zadovoljan vlastitim izdanjem. Nakon susreta oglasio se putem Facebooka i priznao da je mogao pružiti više. Nekada stvari jednostavno ne idu kako želimo. Znam da večeras nisam bio najbolja verzija sebe i to nas je koštalo, rekao je Nurkić.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25, dnevna od 25 do 31, na jugu do 37 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Dobro jutro, dobrodošli u novi dan. Novi je mjesec. Danas je 1.9. U Federaciji BiH đaci kreću u školu.
3: Odavno već nisam.
0: I da im je sa srećom, da uče djeca.
3: Među nama dani.
0: A sa vama do 13 sati danas će biti tajči. Nadam se da ste lijepo i mirno spavali, bezbrižno spavali. Svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan i svakako ostanite na istim valnim duljinama.

Evo i prvih informacija jutros o stanju na cestama. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilače saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanca Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U tijeku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U većini škola danas počinje nova školska godina. Početak školske godine donosi i povećan broj djece na saobraćajnicama. Dragi učenici, želimo vam sretnu, uspješnu i bezbrižnu školsku godinu. Budite pažljivi u saobraćaju, poštujte pravila i uvijek birajte siguran put do škole i kuće. Vozače pozivamo na maksimalan oprez, posebno u blizini osnovnih i srednjih škola, te da prilagode brzinu i obrate posebnu pozornost na djecu koja učestvuju u saobraćaju. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put i ugodnu vožnju. Sada je 7 sati i 18 minuta. Ostanite uz jutarnji program.

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Sedam sati, 27 minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Od 8 do 11 sati i 30 minuta radarska u mjestu Jelina, općina Zenica. Od 8 do 11 sati radarska u Piljužićima, općina Tešanj. Od sada pa do 10 sati i 30 minuta radarska u Liješnici, općina Maglaj. Od 8 do 10.30 radarska kontrola u Mravićima, općina Dobojug. Od 8 do 10 sati i 30 minuta radarska u Brezovom polju, općina Žepče. Do 8 sati i 30 minuta radarska u Špionici, općina Srebrenik, cesta Tuzla Orašje. Do 8 sati i 30 minuta radarska u ulici Kulina Bana u Tuzli.

0: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Prijevoznici iz zemalja Zapadnog Balkana održali su jučer protestno okupljanje ispred sjedišta delegacije Europske unije u Beogradu, Podgorici, Skopju i Sarajevu, tražeći hitno rješenje problema ograničenog boravka profesionalnih vozača iz regiona u šengenskom prostoru. Ispred delegacije Europske unije u Sarajevu jučer je održan protest BH prijevoznika koji od Europske komisije traže da pronađe rješenje za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u Schengen zoni. Općinski sud u Mostaru odredio je na prijedlog tužiteljstva Hercegovačko-neretvanskog kantona jednomjesečni pritvor Alenu Hamidoviću iz Sarajeva zbog sumnje da je počinio krivično djelo teška krađa. Alen Hamidović je uhapšen zbog sumnje da je zajedno s Emirom Hamidovićem izvršio krivično djelo teška krađa na području Mostara. Ranije je Općinski sud u Mostaru odredio pritvor Emiru Hamidoviću. Gradonačelnik Sinja i saborski zastupnik Miro Bulj komentirao je poteze kao gradonačelnik u odnosu na prosvjed za Gospić u Zagrebu, ali i o tome kakav je prosvjed kojeg u zadnje vrijeme kritiziraju iz desnih krugova. Sinj je uz Liku, ja kao gradonačelnik imam pravo na taj zaključak, ja sam ga donio kao znak solidarnosti jer znam što je prolaziti sam u borbama protiv otpadne mafije. Sjetimo se termoelektrane Peručac i brojni drugih štetnih projekata na području Republike Hrvatske, rekao je Miro Bulj. Ruski državljanin Mihail Šabunin, osumnjičen za trostruko ubojstvo, lociran je i opkoljen na teritoriju Herceg Novog, priopćila je crnogorska policija. Na osnovu do sada prikupljenih informacija i dokaza kojima se raspolaže, kako se navodi u priopćenju, sužen je prostor kretanja osumnjičenog Mihaila Nikolajevića Šabunjina, starog 30 godina, na području općine Herceg Novi. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je jučer da će Sjedinjene Američke Države uzvratiti Iranu nakon raketnih napada i udara dronom na američke snage u Jordanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
1: Sport.
0: Jusuf Nurkić nije bježao od odgovornosti nakon poraza košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine od Litvanije rezultatom 78-73. Centar Zmajeva utakmicu je završio kao najefikasniji BH reprezentativac sa 20 poena, ali je u nekoliko važnih trenutaka donosio pogrešne odluke i nije bio zadovoljan vlastitim izdanjem. Nakon susreta oglasio se putem Facebooka i priznao da je mogao pružiti više. Nekada stvari jednostavno ne idu kako želimo. Znam da večeras nisam bio najbolja verzija sebe i to nas je koštalo, napisao je Nurkić.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25, dnevna od 25 do 31, na jugu do 37 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog kanala.

0: Mustad Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad Tuzla Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.
2: Gradonačelnik Brčkog distrikta BiH Siniša Milić oglasio se jučer na društvenim mrežama komentirajući, kako je naveo, brojne javne polemike i reakcije. Obraćanje gradonačelnika prenosimo u cijelosti bez izmjena. Citiramo. Poštovani sugrađani, Srbi, Bošnjaci, Hrvati i svi drugi građani Brčkog distrikta, uzimajući u obzir brojne javne polemike i reakcije na društvenim mrežama povodom tema koje se odnose na našu blisku prošlost, želim da uputim apel svima da pokažemo odgovornost, toleranciju i međusobno poštovanje. Svatko ima pravo na svoje lično sjećanje, porodično iskustvo i stavove o događajima iz 90. godina. To je stvar slobode mišljenja i ličnog doživljaja. Ali isto tako moramo biti svjesni da u Brčkom distriktu kao multietničkoj zajednici pokušaj nametanja vlastite verzije prošlosti uz uvrede i govor mržnje ne mogu donijeti ništa dobro. Nemojte da imamo iluzije. Takve rasprave neće promijeniti ničije uvjerenje, neće vratiti vrijeme unazad i neće približiti različite poglede. Mogu samo narušiti povjerenje među ljudima, a upravo je povjerenje osnova na kojoj počiva stabilnost i razvoj svakog multietničkog društva. Možda je najmanji problem to što će neko zbog različitog mišljenja nekoga ukloniti iz prijatelja na društvenim mrežama. Pravo pitanje je kako ćemo sutra živjeti i raditi zajedno. Kako ćemo rješavati probleme vodosnabdijevanja, kanalizacije, infrastrukture, privrednog razvoja i kvaliteta života naših građana ako izgubimo međusobno povjerenje. Građani Brčkog, bez obzira na nacionalnu pripadnost, na javnim raspravama o budžetu, govorili su o istim potrebama i istim problemima. Tražili su bolje uvjete života, nova radna mjesta, bolje usluge i sigurniju budućnost za svoje porodice. To su teme koje nas moraju okupljati. Zato se moramo zapitati da li nam novi verbalni sukobi na društvenim mrežama pomažu da postignemo o dogovoru o važnim pitanjima za Brčko, o prostornom planu, trasama budućih saobraćajnica, rekonstrukciji autobuske stanice, završetku gradskog stadiona i brojnim drugim projektima od značaja za sve građane. Ili smo možda odustali od zajedničke agende? Naša bliska prošlost nosi teške rane i različita tumačenja. O tim pitanjima postoje različiti stavovi i oni će postojati i u budućnosti. Ne treba se zanositi da ćemo ikada doći do zajedničkog narativa o uzrocima i karakteru posljednjeg rata. Nije to učinjeno ni u Dejtonskom mirovnom sporazumu, kojim je zaustavljen rat i koji je politički uredio funkcioniranje i odnose u Bosni i Hercegovini. Ali naša obaveza danas je da obezbijedimo da Brčko bude mjesto u kojem će svaki čovjek, bez obzira na ime, vjeru ili nacionalnost, imati sigurnost, dostojanstvo i jednake mogućnosti. Brčko distrikt je stvoren i razvija se na principima multietničnosti, tolerancije i suradnje. To se ne smije pred

pretvoriti u slabost, već našu prednost. Pozivam sve građane da pokažemo odgovornost prema zajednici u kojoj živimo, da uvažavamo različitosti i da ne dozvolimo da nas teme iz prošlosti udalje od budućnosti koju moramo graditi zajedno. Budućnost Brčkog zavisi od povjerenja koje izgrađujemo danas, stoji u priopćenju gradonačelnika Brčkog distrikta BiH Siniše Milića.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško. Obiteljski radio Valentino.

0: školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Raskladi se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.
2: 8 sati i 30 minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11.30 radarska u mjestu Jelina, općina Zenica. Do 11 sati radarska u Piljužićima, općina Tešanj. Do 10 sati i 30 minuta radarska kontrola u Liješnici, općina Maglaj. Također do 10.30 radarska u Mravićima, općina Doboj-Jug. Do 10 sati i 30 minuta radarska u Brezovom polju, općina Žepče. Do 9 sati i 30 minuta radarska u Čehajama, općina Srebrenik, cesta Tuzla-Orašje.

Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: Esmrkaljević DOO nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić predstavio izvještaj o radu vlade pod nazivom Račun građanima. Posjetio je na rast minimalne plaće, penzija i ulaganja u infrastrukturu. Priznaje da problemi postoje, od rasta cijena do spore administracije. No, građani i oni kojima su mjere namijenjene kažu da je mnogo toga još neriješeno. Kolegi Skupštine Bosansko-Podvinskog kantona Goražde na 11. vanrednoj sjednici najoštrije je osudio paljenje automobila zastupnika u Skupštini Goražde Senada Huvjera, poručivši da svaki oblik nasilja i ugrožavanja sigurnosti građana predstavlja ozbiljan udar na vladavinu prava i demokratske vrijednosti. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Republike Hrvatske sutra u 9 sati otvara prijave na javni poziv vrijedan 38 milijuna eura namijenjen građanima koji žele ulagati u obnovljive izvore energije i povećati energetsku neovisnost svojih kućanstava. Građanima će se sufinansirati ugradnja dizalica toplane i fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju, a po prvi put bit će im dostupni i poticaji za baterijske sustave za pohranu električne energije. Trostruki ubojica Mihajl Šabunjin, osumnjičen da je jučer ubio tri muškarca na streljani Češka Zbrojevka u okolici Podgorice, izvršio je samoubojstvo kada ga je opkolila policija u šumi iznad Herceg Novog, prenosi Danas Tanjug. Ruski državljanin Mihajl Šabunjin sumnjiči se za kazneno djelo teškog ubojstva Podgoričana Nemanje Kapora starog 20, Petra Globarevića starog 24 godine te Danilov građanina Momira Radonjića star 67 godina. Američka administracija planira potrošiti 4 milijuna dolara za jačanje desničarskih medija u Europi, što je dio paketa od najmanje 25 milijuna dolara za grupe civilnog društva koje rade na konzervativnim ciljevima u regiji, rekle su četiri osobe upoznate s finansiranjem, a prenosi Reuters.
1: Sport.
0: Tarik Muharemović nastavlja privlačiti pažnju odličnim partijama na engleskim terenima. Reprezentativac Bosne i Hercegovine pružio je zapaženo izdanje u duelu protiv Brentforda, a za svoj nastup dobio je i posebno priznanje. Muharemović je nakon utakmice proglašen za igrača utakmice, čime je stigla još jedna potvrda njegove dobre forme.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25, dnevna od 25 do 31, na jugu do 37 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila. PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: Esmrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo pileći tenders Erpilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Obiteljski je

0: Priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.
1: Unite, 9 sati i 25 minuta, a sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11.30 radarska u mjestu Jelina, općina Zenica. Do 11 sati u Piljužićima, općina Tešanj. Do 10.30 radarska u Liješnici, općina Maglaj. Do 10 sati i 30 minuta radarska u Mravićima, općina Doboju. Također do 10 sati i 30 minuta radarska u Brezovom polju, općina Žepče. Do 10 sati i 30 minuta radarska bulevara drugog korpusa u Tuzli.

Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Svakako vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put.

A šta nam kažu zvijezde za danas? Kakav će nam biti dan? Čitamo horoskopa, čitamo za one koji su rođeni u horoskopskom znaku Ovan. U emotivnom odnosu bit će otvorena tema koja je neko vrijeme bila potiskivana. Nešto što je ranije izgledalo nevažno, sada će biti doživljeno mnogo ozbiljnije. Slobodni Ovnovi mogli bi biti iznenađeni pažnjom osobe od koje se takav interes nije očekivao. Pred kraj dana bit će vraćen osjećaj sigurnosti koji je posljednjih dana nedostajao. Na poslovnom planu bit će primijećen trud koji je do sada prolazio gotovo nezapaženo. Jedna informacija mogla bi promijeniti odnos prema projektu ili suradniku. Financijska situacija bit će stabilnija nego što se na prvi pogled činilo. Ipak, iza jednog obećanja još neće biti otkrivena cijela priča. Bit će osjetan porast energije, ali će istodobno biti naglašena potreba za predahom. Napetost nakupljena tijekom prethodnih dana mogla bi se odrasti na mišiće i kvalitetu sna. Tijekom dana bit će vraćen osjećaj unutarnje ravnoteže. Večernji sati donijet će mirnije raspoloženje.

BIK. U ljubavnom životu bit će naglašena potreba za sigurnošću i jasnim odnosima. Jedna neizgovorena emocija mogla bi konačno biti prepoznata bez mnogo riječi. Kod zauzetih bikova bit će obnovljen osjećaj bliskosti nakon razdoblja sitnih nesuglasica. Slobodnima bi se mogla približiti osoba čije će namjere u početku ostati pomalo tajanstvene. Poslovna situacija bit će obilježena konkretnim rezultatima i završavanjem nečega što se dugo odgađalo. Moguće je da će biti potvrđen dogovor koji donosi veću materijalnu sigurnost. Nečiji prijedlog u početku će djelovati skromno, ali bi za njega mogao ostajati mnogo veći potencijal. Fizička energija bit će uglavnom stabilna, ali će tijelo tražiti sporiji ritam. Osjetljivost bi mogla biti naglašena u području vrata i ramena. Psihičko opterećenje bit će postupno smanjeno zahvaljujući osjećaju da se određene stvari napokon slažu. Na večer će biti prisutna potreba za tišinom i povlačenjem.

blizanci. Neočekivana komunikacija mogla bi potpuno promijeniti emotivnu atmosferu dana. Bit će izgovorene riječi koje će imati veće značenje nego što će se u prvom trenutku činiti. U postojećim odnosima jedna sumnja mogla bi biti razriješena zanimljivim obratom. Poslovni dan bit će ispunjen informacijama, razgovorima i brzim promjenama planova. Jedna ideja mogla bi biti prihvaćena upravo zato što će se razlikovati od svega do sad predloženog. Moguće je i da će biti otkriven detalj koji je drugima promaknuo. Financijski potez iz prethodnog razdoblja počeće pokazivati svoje stvarne posljedice. Mentalna aktivnost bit će izrazito pojačana, pa bi se um mogao teško isključivati čak i nakon završetka obveza. Povremeni nemir bit će više povezan sa preopterećenošću informacijama nego s fizičkom iscrpljenošću. Tijekom dana bit će pronađen način za vraćanje koncentracije. Večer će donijeti primjetno smirenje. Rak. Emocije će biti dublje nego što će se pokazivati izvana. Jedan odnos mogao bi biti stavljen pred trenutak istine, ali bez dramatičnih riječi ili velikih scena. Bit će otkriveno koliko je nekome zapravo stalo, upravo kroz sitnicu koja se neće moći odglumiti. Slobodni rakovi mogli bi osjetiti neobičnu povezanost s osobom koju već poznaju. Na poslovnom planu bit će potrebno zatvoriti jedno poglavlje prije nego što se potpuno otvori novo. Moguće je da će odgovornost koju su drugi izbjegavali biti prebačena upravo na vas. Rezultat će ipak donijeti više priznanja nego što se očekivalo. Financijska vijest mogla bi stići u trenutku kada će biti najmanje očekivana. Osjetljivost organizma bit će povezana sa emocionalnim stanjem. Umor bi se mogao pojaviti ranije tijekom dana, ali neće dugo potrajati. Bit će primjetna potreba za kvalitetnijim snom i smanjenjem vanjskih podražaja. Predvečer će biti vraćen osjećaj unutarnje snage. Sada slušamo Aleksandru Radović, nakon nje nastavljamo sa horoskopom 8 sati, odnosno 9 sati 35 minuta. Ostanite na istim valnim duljinama.

Nastavljamo sa horoskopom, stigli smo do lavova. U ljubavnom životu bit će privučena veća pozornost nego inače. Jedna osoba mogla bi pokazati osjećaje mnogo otvorenije nego što se očekivalo. U stabilnim odnosima bit će probuđena strast koja je tijekom svakodnevice bila pomalo potisnuta. Ipak, iza jednog komplimenta mogla bi se skrivati namjera koja će tek kasnije postati jasna. Vaš utjecaj u poslovnom okruženju bit će snažniji primijećen. Moguće je da će biti ponuđena prilika za preuzimanje važnije uloge ili odgovornosti. Jedno staro pitanje moglo bi konačno biti riješeno u vašu korist. Financijska situacija pokazat će znakove poboljšanja, ali potpuna slika još neće biti otkrivena. Vitalnost će biti izražena, ali bi mogla biti potrošena brže nego što se očekuje. Kratkotrajni pad energije moguće je sredinom dana. Psihički će biti prisutan snažan osjećaj motivacije i želje za promjenom. Na večer će biti potrebno više vremena kako bi se organizam potpuno umirio.

Djevica, sitnice će imati veću emotivnu težinu nego velike izjave. Biće primijećen detalj u ponašanju bliske osobe koji je ranije prolazio nezapaženo. Kod nekih djevica upravo bi taj trenutak mogao potvrditi ono što se već dugo naslučivalo. Slobodnima bi zanimljiv susret mogao biti omogućen kroz posao ili svakodnevnu obvezu. Preciznost i strpljenje bit će posebno nagrađeni. Pogreška koja je mogla izazvati veći problem bit će uočena na vrijeme. Jedan razgovor s autoritetom mogao bi otvoriti prostor za povoljniju poslovnu poziciju. Novac će biti tema oko koje će konačno biti uvedeno više reda i jasnoće. Organizam će reagirati na pretjeranu mentalnu napetost, osobito kroz probavu ili osjetljivost želuca. Tijekom dana bit će potrebno više vremena da se misli potpuno smire. Unatoč tome, opće stanje bit će stabilno. Večer će donijeti osjećaj rasterećenja nakon rješavanja važnog.

vaga. Emotivna ravnoteža bit će nakratko poremećena pojavom teme iz prošlosti. Nešto što je smatrano završenim moglo bi ponovno biti spomenuto ili pokrenuto. U stabilnim odnosima nakon iskrenog razgovora bit će uspostavljena veća bliskost. Slobodne vage mogle bi privući osobu čija će im suprotnost posebno intrigirati. Pred vama će se naći dvije poslovne mogućnosti koje će na prvi pogled djelovati jednako privlačne. Jedan suradnik mogao bi otkriti informaciju koja će znatno olakšati odluku. Biće naglašena diplomatičnost, a upravo će ona spriječiti nepotreban sukob. Financijska korist bit će povezana s dogovorom koji još nije potpuno zaključen. Psihička ravnoteža bit će osjetljiva na atmosferu u neposrednoj okolini. Umor bi mogao biti izazvan tuđim zahtjevima više nego vlastitim obvezama. Tijekom poslijepodneva bit će vraćena koncentracija i osjećaj stabilnosti. Večer će proteći znatno mirnije od početka dana. Škorpion. Ljubavni odnosi bit će obilježeni intenzitetom i snažnim osjećajem da nešto važno ostaje neizgovoreno. Jedna tajna mogla bi se približiti trenutku razotkrivanja. Kod zauzetih škorpiona bit će produbljeno povjerenje kroz neočekivano iskren razgovor. Slobodnima bi se mogla vratiti osoba prema kojoj osjećaji nikada nisu bili potpuno ugašeni. U poslovnom okruženju bit će otkriveno više nego što su neki planirali pokazati. Informacija dobivena gotovo slučajno mogla bi postati vrlo važna za budući potez. Vaša sposobnost procjene situacije bit će posebno izražena. Financijski bi mogao biti zatvoren jedan dugotrajan problem ili obveza. Energija će dolaziti u valovima, uz razdoblja snažne aktivnosti i naglog umora. Emocionalno opterećenje moglo bi se odrasti na kvalitetu sna. Tijekom dana bit će oslobođena napetost koja se nakupljala dulje vrijeme. Nakon toga bit će osjetno više unutarnjeg mira. Slušamo Alena Slavić. Nakon njega idemo u završnicu današnjeg horoskopa 9 sati i 45 minuta. Ostanite na istim valnim duljinama.

sada smo u završnici današnjeg horoskopa, stigli smo do strijelca. U ljubavnom životu bit će naglašena spontanost i mogućnost neočekivanog obrata. Susret ili poruka mogli bi probuditi interes koji nije bio planiran. Zauzetim strijelcima bit će otvorena prilika za ponovno unošenje uzbuđenja u odnos. Jedna šala ili na izgled bezazlena rečenica mogla bi otkriti mnogo više od očekivanog. Poslovni planovi mogli bi se promijeniti u posljednjem trenutku, ali će takva promjena donijeti zanimljivu prednost. Moguće je da će biti otvorena tema suradnje s osobom ili sredinom koja je povezana sa inozemstvom. Jedna ambiciozna ideja dobit će konkretniji oblik. Financijski rezultat još neće biti trenutačan, ali će prvi znakovi napretka biti vidljivi. Povećana energija bit će praćena nemirom i željom za stalnim kretanjem. Tijelo će dobro odgovarati na aktivnost, ali bi pretjerivanje moglo izazvati kratkotrajnu iscrpljenost. Raspoloženje će biti uglavnom optimistično. Predvečer će biti osjetno smanjena unutarnja napetost. Jarac. Emocije koje su dugo bile kontrolirane mogle bi postati vidljivije nego što se planiralo. Partnerova reakcija na jednu situaciju otkriće nešto važno u budućnosti odnosa. Kod slobodnih jarčeva interes bi mogao biti pokazan od osobe koju se do sad promatralo isključivo prijateljski ili poslovno. Biće teško ignorirati privlačnost koja se iznenada pojavljuje. Rezultati dugotrajnog rada počeće dobivati konkretnije obrise. Moguće je priznanje, potvrda ili razgovor koji će pokazati da je trud bio primijećen. Jedna odgovornost mogla bi biti povećana, ali s njom bi mogao biti povećani utjecaj. Financijska situacija bit će stabilna, uz mogućnost vijesti povezane sa starim potraživanjem. Fizičko stanje bit će dobro, ali će umor iz prethodnog razdoblja još povremeno biti prisutan. Posebno bi mogla biti

djelovala nezainteresirano, mogla bi pokazati sasvim drugačiju stranu. U postojećim odnosima bit će otvorena neobična tema koja će približiti partnere više nego što se očekivalo. Slobodnim vodenjacima mogao bi biti omogućen susret koji će dugo ostati u mislima. Jedna originalna ideja mogla bi privući pozornost ljudi od kojih se to nije očekivalo. Poslovna rutina bit će prekinuta iznenadnom promjenom zadatka ili rasporeda. Upravo će se iz te promjene razviti zanimljiva prilika. Financijska odluka donesena ranije mogla bi pokazati prve pozitivne rezultate. Mentalna energija bit će izrazito snažna, ali bi mogla otežavati potpuno opuštanje. Kratkotrajna nervoza moguća je zbog nagomilanih obveza. Tijekom dana bit će pronađen novi izvor motivacije. Večer će biti obilježena jasnijim mislima i osjećajem psihičkog rasterećenja. I ostale su ribe. Intuicija će u ljubavnim odnosima biti posebno izražena. Bit će prepoznato ono što druga osoba pokušava sakriti iza riječi ili ponašanja. U postojećim odnosima moglo bi doći do emotivnog trenutka koji će vratiti osjećaj duboke povezanosti. Slobodne ribe mogle bi biti iznenađene susretom koji će odmah djelovati neobično poznato. Poslovna situacija u početku će djelovati nejasno, ali će se tijekom dana pojaviti važna informacija. Jedna kreativna ideja mogla bi dobiti mnogo ozbiljniju podršku nego što se očekivalo. Novac bi mogao stići iz izvora koji je već gotovo bio zaboravljen. Iza jednog poslovnog razgovora bit će skrivena mogućnost koja će tek kasnije pokazati puni potencijal. Pojačana osjetljivost bit će povezana sa raspoloženjem i atmosferom ljudi u okolini. Tijekom jutra mogao bi biti prisutan osjećaj težine ili manjka energije. Kako dan bude odmicao, bit će vraćena veća vitalnost i unutarnji mir. Na večer će intuicija i snovi biti posebno naglašeni. I to bi bilo sve za danas horoskopa što se tiče. Nadam se da vam piše lijepo. Još jednom svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan, svakako uz ORV.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić predstavio je izvješće o radu vlade pod nazivom Račun građanima. Posjetio je na rast minimalne plaće, penzija i ulaganja u infrastrukturu. Priznaje da se problemi postoje od rasta cijena do spore administracije. No, građani i oni kojima su mjere namijenjene kažu da je mnogo toga još neriješeno. Kolegi iz Skupštine Bosansko-Podrinskog kantona Goražde na 11. vanrednoj sjednici najoštrije osudio paljenje automobila zastupnika u Skupštini Bosansko-Podrinskog kantona Goražde Senada Hubeira, poručivši da svaki oblik nasilja i ugrožavanja sigurnosti građana predstavlja ozbiljan udar na vladavinu prava i demokratske vrijednosti. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Republike Hrvatske sutra u 9 sati otvara prijave na javni poziv vrijedan 38 milijuna eura, namijenjen građanima koji žele ulagati u obnovljive izvore energije i povećati energetsku neovisnost svojih kućanstava. Građanima će se sufinansirati ugradnja dizalica i toplane i fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju, a po prvi put bit će im dostupni i poticaji za baterijske sustave za pohranu električne energije. Trostruki ubojica Mihail Šabunjin, osumnjičen da je jučer ubio tri muškarca na Stoljani, Češka zbrojevka u okolici Podgorice, izvršio je samoubojstvo kada ga je opkolila policija u šumi iznad Herceg Novog, prenosi Tanjug. Ruski državljanin Mihail Šabunjin sumnjiči se za kazneno djelo teškog ubojstva Podgoričana Nemanje Kapora i Petra Globarevića te Danilov građanina Momira Radonjića. Američka administracija planira potrošiti 4 milijuna dolara za jačanje desničarskih medija u Europi, što je dio paketa od najmanje 25 milijuna dolara za grupe civilnog društva koje radi na konzervativnim ciljevima u regiji, rekle su četiri osobe upoznate sa finansiranjem, a prenosi Reuters. Grantovi bi mogli produbiti tenzije između Trumpove administracije i europskih vlada, od kojih su neke već optužile Washington za miješanje u njihovu unutarnju politiku.
1: Sport.
0: Tarik Muharemović nastavlja privlačiti pažnju odličnim partijama na engleskim terenima. Reprezentativac Bosne i Hercegovine pružio je zapaženo izdanje u duelu protiv Brentforda, a za svoj nastup dobio je i posebno priznanje. Muharemović je nakon utakmice proglašen za igrača utakmice, čime je stigla još jedna potvrda njegove dobre forme.

0: Danas u Bosni više oblačnosti i prije podne. U jutarnjim satima po sjeveru lokalno može pasti slab pljusak. U drugoj polovici dana slabijih lokalnih pljuskova može biti u Hercegovini, jugozapadnoj, centralnoj i istočnoj Bosni. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 32, na jugu zemlje od 33 do 37 stupnjeva Celzijevi.
1: Slušali ste vijesti obiteljsko

Passat, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

10:03, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11:30 radarska u mjestu Jelina, općina Zenica. Do 11:00 radarska u Piljušićima, općina Tešanj. Od 11 do 13:30 radarska u Mravićima, općina

Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, svim vozačima želimo sretan put i ugodnu vožnju. Ostanite na istim valnim duljinama.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik

0: Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
1: Obiteljski
2: radio.
1: Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,5.

0: Velika obiteljska tragedija potresla je Sarajevo, posebice naselje Alipašino polje. Majka i kćerka iz Sarajeva preminule su tijekom odmora u dobroj vodi u Crnoj Gori. Kako se doznaje, riječ je o vlasnici poznatog ugostiteljskog objekta na Alipašinom polju i njenoj kćerki, koja je također radila u tom objektu. Prema trenutačno dostupnim informacijama, najprije je preminula kćerka, a otprilike sat vremena poslije i njezina majka. Točan uzrok njihove smrti za sad nije službeno utvrđen. Očekuje se da će nadležne institucije u Crnoj Gori utvrditi okolnosti u kojima je došlo do tragedije. Ako ne dobiju konkretno rješenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u Schengenu, prijevoznici sa Zapadnog Balkana najavljuju regionalnu blokadu teretnog saobraćaja prema Europskoj uniji 14.9. ove godine. Predstavnik prijevoznika Nikola Brković kazao je da će putnički saobraćaj biti nesmetan, ali upozorava da bi bez rješenja problem mogao prerasti u sistemski kolaps transporta i lanaca snabdijevanja. Državni inspektorat Republike Hrvatske najavio je jučer nabavu vrijednu 6 milijuna eura za rušenje nezakonito izgrađenih građevina na području cijele Hrvatske, od vikendica i garaža do poslovnih hala, molova i lukobrana. Prema natječajnoj dokumentaciji, radovi će se izvoditi na temelju rješenja građevinskih inspektora, a okvirni sporazum sklopit će se na 36 mjeseci s više izvođača radova. Nakon što su dva kongresmena, demokrata i republikanac, u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država podnijeli prijedlog zakona o Srbiji koji upozorava na stanje demokracije, slobode medija i izbornih uvjeta, kongresmen Bill Keating kaže da se time šalje jasna poruka predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Keating, koji je vodeći demokrata u pododboru za Europu, ocijenio je da su demokratsko upravljanje, vladavina prava, sloboda medija i slobodni i pošteni izbori ključni za dalje jačanje odnosa dvije zemlje. Američki predsjednik Donald Trump nagovijestio je da preispituje stav Sjedinjenih Američkih Država prema suverenitetu Britanije nad Falklandskim ostrovima, što bi moglo dodatno zategnuti odnose Washingtona i Londona. Uvijek preispitujem svaki stav, to je samo jedan od mnogih, rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući, odgovarajući na pitanje razmatra li promjenu američkog stava o ostrovima u Južnom Atlantiku, čiji suverenitet polaže i Argentina.
1: Sport.
0: Novak Đoković doživio je veliki udarac već na startu US Opena, nakon što ga je u prvom kolu iznenađujuće eliminirao Mariano Navone. Srbijanski tenisač ostaće bez mjesta među 10 najboljih igrača svijeta. Đoković je posljednjih godina ostao posljednji predstavnik čuvene generacije koja je decenijima dominirala svjetskim tenisom, ali posljednji rezultat donosi kraj jednog nevjerojatnog niza. Prema trenutnoj situaciji, Đoković bi od ponedjeljka 14. ovog mjeseca trebao zauzimati 11. mjesto ATP liste sa 3980 bodova.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni više oblačnosti i prije podne. U drugoj polovici dana slabih lokalnih pljuskova može biti po Hercegovini, jugozapadnoj, centralnoj i istočnoj Bosni. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 32, na jugu zemlje od 33 do 37 stupnjeva Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

Astad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i opreme.

11 sati i 33 su minuta. Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Od 12 do 14 sati radarska u mjestu Bukva, općina Tešanj. Do 14.30 radarska u mjestu Kosova, općina Maglaj. Do 13 sati i 30 minuta radarska u Mravićima, općina Doboj Jug. Do 14 sati i 30 minuta radarska u Tatar Budžaku, općina Žepče.

Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Služate Radio Valentino.
5: 100% vaš radio.

0: Kliničke bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško.
1: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
2: Novo INA Classmaster gorivo.
1: Zvuči baš moćno.
2: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
3: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske

0: Velika obiteljska tragedija potresla je Sarajevo, posebice naselje Alipašino polje. Majka i kćerka iz Sarajeva preminule su tijekom odmora u dobroj vodi u Crnoj Gori. Kako se doznaje, riječ je o vlasnici poznatog ugostiteljskog objekta na Alipašinom polju i njenoj kćerki, koja je također radila u tom objektu. Prema trenutačno dostupnim informacijama, najprije je preminula kćerka, a otprilike sat vremena poslije i njezina majka. Točan uzrok njihove smrti za sad nije službeno utvrđen. Očekuje se da će nadležne institucije u Crnoj Gori utvrditi okolnosti u kojima je došlo do tragedije. Ako ne dobiju konkretno rješenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u Schengenu, prijevoznici sa Zapadnog Balkana najavljuju regionalnu blokadu teretnog saobraćaja prema Europskoj uniji 14. ovog mjeseca. Predstavnik prijevoznika Nikola Brković kazao je da će putnički saobraćaj biti nesmetan, ali upozorava da bi bez rješenja problem mogao prerasti u sistemski kolaps transporta i lanaca snabdijevanja. Državni inspektorat Republike Hrvatske najavio je nabavu vrijednu 6 milijuna eura za rušenje nezakonito izgrađenih građevina na području cijele Hrvatske, od vikendica i garaža do poslovnih hala, molova i lukobrana. Prema natječajnoj dokumentaciji, radovi će se izvoditi na temelju rješenja građevinskih inspektora, a okvirni sporazum sklopit će se na 36 mjeseci s više izvođača radova. Nakon što su dva kongresmena, demokrata i republikanac, u Kongresu Sjedinjene Američke Države podnijeli prijedlog zakona o Srbiji koji upozorava na stanje demokracije, slobode medija i izbornih uvjeta, kongresmen Bill Keating kaže da se time šalje jasna poruka predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Keating, koji je vodeći demokrata u pododboru za Europu, ocijenio je da su demokratsko upravljanje, vladavina prava, sloboda medija i slobodni i pošteni izbori ključni za dalje jačanje odnosa dvije zemlje. Američki predsjednik Donald Trump nagovijestio je da preispituje stav Sjedinjenih Američkih Država prema suverenitetu Britanije nad Falklandskim ostrovima, što bi moglo dodatno zategnuti odnose Washingtona i Londona. Uvijek preispitujem svaki stav, to je samo jedan od mnogih, rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući, odgovarajući na pitanje razmatra li promjenu američkog stava o ostrovima u Južnom Atlantiku, čiji suverenitet polaže i Argentina.
1: Sport.
0: Novak Đoković doživio je veliki udarac već na startu US Opena. Nakon što ga je u prvom kolu iznenađujuće eliminirao Mariano Navone, srbijanski tenisač ostaće bez mjesta među 10 najboljih igrača svijeta. Đoković je posljednjih godina ostao posljednji predstavnik čuvene generacije koja je decenijama dominirala svjetskim tenisom, ali posljednji rezultat donosi kraj jednog nevjerojatnog niza. Razlog velikog pada je i činjenica da će ostati bez čak 790 bodova. Prema trenutnoj situaciji, Đoković bi od ponedjeljka 14. ovog mjeseca trebao zauzimati 11. mjesto na ATP listi sa 3980 bodova.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni više oblačnosti i prije podne. U drugoj polovici dana slabih lokalnih pljuskova može biti po Hercegovini, jugozapadnoj, centralnoj i istočnoj Bosni. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 32, na jugu zemlje od 33 do 37 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog

0: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: ORV Radio. Najbolji u eteru.
2: Connection Express.
1: Najbolji.

0: Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe, Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
1: Rasplati se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.

Prema podacima Agencije za identifikacijska dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, zbog sticanja 4 kaznena boda, do sada je poništeno ukupno 5375 vozačkih dozvola u Bosni i Hercegovini. Od tog broja čak 4793 vozačke dozvole poništene su muškarcima, dok se 582 slučaja odnose na žene. Muškarci tako čine gotovo 89% svih vozača kojima je po ovoj osnovi poništena vozačka dozvola, dok žene čine oko 11%. Uvidom u portal otvorenih podataka, pregledom statistike prema gradovima, jasno se vidi da se broj poništenih vozačkih dozvola znatno razlikuje od sredine do sredine. Na vrhu liste uvjerljivo je Banja Luka, gdje je zbog 4 kaznena boda poništeno ukupno 275 vozačkih dozvola. Od tog broja 234 dozvole poništene su muškarcima, a 41 ženama. Banja Luka je tako na samom vrhu ove statistike. Drugo mjesto zauzima Iliđa, gdje je poništeno ukupno 227 vozačkih dozvola. Treće mjesto Novi Grad, Sarajevo, gdje je ukupno poništeno 211 vozačkih dozvola. Peto mjesto zauzima Prijedor s ukupnih 191 poništenom vozačkom dozvolom. U ovom gradu dozvola je poništena za 181 muškarca i 10 žena. Šesta je Zenica sa 185 poništenih vozačkih dozvola. Osmo mjesto zauzima Novo Sarajevo sa 137. Deveto mjesto pripada Gradašcu, gdje je poništeno ukupno 135 vozačkih dozvola, 120 muškarcima i 15 ženama. Prvi 10 gradova zaključuje Doboj, gdje je zbog 4 kaznena boda poništeno 130 vozačkih dozvola. Među njima je 121 muškarac i 9 žena. U Bosanskom Grahovu, Gornjem Vakufu, Uskoplju, Konjicu, Kupresu, Loparama, Rudom i Tomislavgradu evidentirana je po jedna poništena vozačka dozvola zbog sticanja 4 kaznena boda.

Da ne biste dobijali kaznene bodove, evo sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 14 sati radarska u mjestu Bukva, općina Tešanj. Do 14.30 radarska u mjestu Kosova, općina Maglaj. Do 13.30 u Mravićima, općina Doboju. Do 14.30 radarska u Tatar Budžaku, općina Žepče.

Brčko distriktu od 13 do 15 sati. Radarska na cesti Potočari Donje Dubravice. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno. Svim vozačima ORV želi sretan put i ugodnu vožnju. Ostanite na istim valnim duljinama.

Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: tragična tramvajska nesreća u kojoj je poginuo 20-godišnji student iz Brčkog Erdoğan Morankić dogodila se 12.2. ove godine u centru Sarajeva na tramvajskoj stanici u blizini Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Njemačka je odbacila tvrdnje da je izborna tehnologija za izbore u Bosni i Hercegovini 4.10. ove godine protivustavna u toj zemlji, kao i navode da je bivši visoki predstavnik Christian Schmidt promovirao njemačku izbornu tehnologiju. Kako je navedeno u priopćenju ambasade Njemačke u Sarajevu, Savezni ustavni sud Njemačke jeste 2009. godine odlučio da tadašnji propisi o uporabi glasačkih mašina u Njemačkoj nisu bili u skladu s ustavom, ali sud nije načelno zabranio korištenje izborne tehnologije. Makarska stanica Hrvatske gorske službe spašavanja izvijestila je o jučerašnjoj akciji u kojoj su sa 1200 metara nadmorske visine na Biokovu spasili muškarca koji je bio dehidriran i dezorijentiran. U akciji spašavanja sudjelovao je i MUP-ov helikopter. Na nadstrešnici željezničke stanice u Novom Sadu izvođeni su radovi prije početka projekta rekonstrukcije. To pokazuju fotografije do kojih je došao Forbes Srbija. Međutim, šta je sve rađeno, po svemu sudeći će moći da se nastuti samo po fotografijama, jer učesnici ovog posla o njemu ćute. Američki predsjednik Donald Trump nagovijestio je da preispituje stav Sjedinjenih Američkih Država prema suverenitetu Britanije nad Falklandskim ostrovima, što bi moglo dodatno zategnuti odnose Washingtona i Londona. Uvijek preispitujem svaki stav, to je samo jedan od mnogih, rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući, odgovarajući na pitanje razmatra li promjenu američkog stava o ostrovima u Južnom Atlantiku, čiji suverenitet polaže i Argentina. Sport. Lamine Yamal nastavlja pomicati granice evropskog nogometa. Čudesni nogometaš Barcelone postao je najmlađi igrač iz pet najjačih evropskih liga, koji je u klubskoj karijeri stigao do najmanje 50 pogodaka. Španjolski reprezentativac do velikog jubileja stigao je sa samo 19 godina i 49 dana, čime je i za sebe ostavio neka od najvećih imena današnjeg nogometa. Yamal je rekord postavio utakmici protiv Rayo Vallecana u kojoj je Barcelona slavila uz dva njegova pogotka.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugoj polovici dana slabih lokalnih pljuskova može biti po Hercegovini, jugozapadnoj, centralnoj i istočnoj Bosni. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 32, na jugu zemlje od 33 do 37 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog

Nakon opsežnih istražnih radnji, timskih vještačenja kao i velikog broja prikupljenih dokaza, tužiteljstvo kantona Sarajevo podiglo je optužnicu protiv Adnana Kasapovića, vozača tramvaja zbog teškog krivičnog djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja i ugrožavanja javnog prometa. Posjetimo,

13 sati i 4 su minuta, poštovani slušatelji, to bi bilo sve u današnjoj smjeni broj 1 na valovima ORV-a. A samo malo od 7 sati do sada bio je taj čin. Ja vam želim ugodno i lijepo ovo popodne, svakako na valovima ORV-a. Svako dobro i do slušanja, mi se čujemo sutra u 16 sati. Do tada, uživajte.

Karpat, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji autodijelovi i oprema

0: Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: Esmrkaljević DOO nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanje i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško Distrikt.
0: Vjenčanje i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Mustad Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad Tuzla Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: Obiteljski radio Valentino.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DO

0: venčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za venčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 16. Vijesti na ORDL.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

Za problem profesionalnih vozača iz Bosne i Hercegovine i sa Zapadnog Balkana koji nailaze na poteškoće nakon uvođenja digitalnog sistema kontrole na granicama Evropske unije, treba tražiti pragmatična rješenja, a u okviru šengenskih pravila. Ovo je poručilo iz komisije. Primjer podnošenjem zahtjeva za dugoročne vize, kao i za boravišne dozvole ili tretmanom prekograničnog radnika. Misija OSS-a u Bosni i Hercegovini upozorila je na sve zapaljiviji javni diskurs, poručivši da prijetnje, zastrašivanje ili veličanje osuđenih ratnih zločinaca nemaju mjesto u demokratskom društvu. Nadležni organi moraju brzo i djelotvorno reagirati, dodali su iz OSS-a. Predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković danas u Mostaru prisustvuje svečanosti potpisivanja ugovora o potpori projektima Hrvata u Bosni i Hercegovini ukupne vrijednosti oko za ovu godinu 26 milijuna eura. Cilj posjeta je i, kako je rekao, unaprjeđivati i poboljšavati odnose između dvije države, Hrvatske i Bosne.

0: Bosne i Hercegovine. U entitetu Federacija BiH u petak isplata uvećanih mirovina. Najniža će tako sada iznositi 692, a prosječna samostalna mirovina 885 KM. Vijesti. Vozač sarajevskog takozvanog tramvaja smrti optužen je. Nakon višemjesečne istrage za tragediju s početka godine, kada je pri iskliznuću tramvaja iz tračnica poginuo u Sarajevu mladić iz Brčkog, teško ozlijeđena djevojka. Riječ je o teškom krivičnom djelu protiv ugrožavanja sigurnosti javnog prometa. Vijesti. Iran poručio da će uzvratiti istom mjerom ukoliko se Sjedinjene Države budu pridržavale svojih obaveza prema privremenom sporazumu o okončanju njihova sukoba. No napetosti su i dalje visoke, nakon što je američki predsjednik zaprijetio Teheranu dodatnim napadima. Vijesti. Ruski nacionalni istraživački centar najavljuje, u idućih 3-6 godina mogle bi da budu pobjeđene 4 vrste karcinoma, zahvaljujući novoj imuno-onkološkoj terapiji. Riječ je o melanomu, sitnoćelijskom karcinomu pluća, raku mokraćne bešike i debeloga crijeva. Vijesti. Turistička organizacija Njemačke predstavila je rezultate ovogodišnje kampanje ističući da građani Bosne i Hercegovine najradije odmaraju ili ljetuju u Hrvatskoj. Potom u Crnoj Gori na trećem mjestu je Njemačka. Sport. Na startu ovogodišnjeg US Opena legendarni švicarski tenisač Stan Wawrinka odigrao je svoj zadnji meč u karijeri na Grand Slamu u New Yorku. U prvom kolu savladao ga je Italijan Matteo Berrettini. Oporavljeni Carlos Alcaraz, drugi tenisač svijeta, slavio je protiv Romana Safiulina iz Rusije 3-0. Grk Stefanos Tsitsipas 3-1, bolji je od 10. nositelja Artura Filsa.
1: Vremenska prognoza.
0: Za sutra meteorolozi najavljuju sunčano uz manju na oblaku, ali nije posve stabilno vrijeme. U određenim krajevima kroz drugu dionicu dana slabi lokalni pljuskovi su mogući mjestimice. Ujutro temperatura od 13 do 18, najviša dnevna će se kretati od 27 do 32 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog

0: stara dobra izreka. Nemojte ljudi baš sve znaju. Što više ljudi zna, pokvarit će, ljudi su to. Lijepi vam pozdravi, ORV svijete.
1: Hello everybody.
2: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan
4: svakome, želim ORV.
0: Sjeli smo na rujanski vlak. Po prvi put utorak poslije podne i dio večeri s Miroslavom na ORV radiju. 1.9.2026. Nisam u vijestima, bit će u idućim, ali će zato ovako slobodnije i rekao bih originalnije kada prirodno pričaš neopterećeno ili ne spikerski, nego voditeljski. Svim našim školarcima, svim našim klincezama i klincima, pogotovo onim malenim prvašićima od kojih je torba veća, poželjeti uspješnu, sretnu, sa dobrim rezultatima, vladanjem, sa dosta petica, novu školsku godinu. Da se obrati pažnja na sve ono što treba, mora, vladanje da je istaknuto i iznad svega, za primjer, za pohvalu. Utorak poslije podne, pa poprilično podnošljivo toplo. Tu negdje na ivici 30-ice, 29-30 Celzijevih stupnjeva, ali još i ljet.
1: Ljeto uz ORV.
0: Šta reći za mjesec 9. po redu. Do isteka 2026. ostala je još jedna trećina. Rujan je, septembar je. Ljudi, to je ono poglavlje kad se polako, ali sigurno, na neke vike buke galame spušta zavjesa. I sad je izražena potreba za određene promjene, jasnije odluke, zatvaranje nekih poglavlja u životu koja nemaju više svoje mjesto u svima nama ili onima kojima nas okružuju. Eto, neka bude ovo snažan poticaj za neke nove početke, zdravije, da se napravi iskorak, poslovni napredak, privatno mir, zadovoljstvo u duši, ali i ono vječno dijete, ako već pričamo o školarcima koje treba iskočiti uvijek, samo kada je to potrebno. Nek bude pa dosta ljubavi, dosta poslovnog uspjeha, onog najsvetijeg, obitelji i vlastitih emotivnih potreba. Počinjemo našu družbu, 3, 2, 1, pali najbolje hitove sa playliste ORV radija i ovog utorka.

0: bilo žestoko. Krenuli s porukama. Tako je.
1: Ali smo krenuli po ovim taksi vozilima. Taksi vozila u određenom vrijeme imaju svoje izuzetno mjesto, a u određenim situacijama ili periodima...

0: regionalnom, ali svjetski. Sviramo u ovom razdoblju između 16 i 18 sati. Po poglavljima playlista bit će podijeljena zvučno različito, dinamično, emotivno. Biće spoja i emocije i energije. Kratko reklamno, moja oglašavanja i najviše dobrog zvuka. Vi se možete uključiti i zajedno sa mnom izdirigirati dalje razvoj playliste na Viber studijski ORV broj. Pokrenut ćemo interakcijsku mašinu sa 063-422-126.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo kulen kobasica Tulumović 330 grama 5,45, biskvit Twinkle 112 grama Marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar Marku 55, kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik, DOO, Brško.

0: Ljudi, vozite s posla, isključite mozak od problema, briga, stresa, onoga što vas je umorilo do sadašnjih trenutaka kroz utorak. Nakon posla, uključi ORV, navijmo se zajedno i dajmo i neku korisnu informaciju ukoliko primijetimo u vašem našem gradu, okolo naseljima, graničnim prijelazima, bilo gdje gdje ste na četiri ili više kotača. Za uzvrat, pošto sam uživo tu, plasirat ću info upozorenja rado u eter. Održimo da prinesemo sukladno svojoj profesiji ili poslovnom pravcu koji radimo i pojačajmo sigurnost na našim cestama koja nije baš na zadovoljavajućoj razini. Znači, dobra mjuza, opuštenost, ali maks koncentracija okolo. Pogotovo još jednom ću ponoviti jer je danas počela školska godina, puno đaka okolo vrzmeju se, poželjeli su se djeca, tako, razigranost. I onda sa pješačkih prijelaza, preko pješačkih prijelaza ili sa trotoara, nikad ne smijete 300% biti opušteni dok ste u automobilu. Hitovi, zabava, očekuj svašta. Pa čak i kad je gužva u prometu, ne smeta ili crveno na semaforu, navij nas. Javi u bazu ukoliko imaš informaciju ili prijedlog za dobru pjesmu na broj 063-422-126.
1: ORV. Dobar dan, sa vama Miroslav.

0: veslovi po ovim isesi ritmovima, zar ne? Je li još ljeto ili nije? Su još vreline na ovim našim prostorima? Jesu. Reče ja, pojačavat će to kroz ostatak tjedna, kažu meteorolozi, i ova digitala nam sugerira. Ponekad aplikacije ono jednostavno vrište, znaju i da pogriješe. Kažu da će kiša prestati uskoro, a kod nas ni kapi na vidi. Dobro jučerašnja, ono, manja doze. Dobro je došla u svak slučaj. Tako Sesi reče iz Ere Ire, legendarna kolonija. Nije tako Sesi, tek ono, ako je tako, samo na izvolite.
1: Ćao ekipa, ja sam Indira.
0: E, ajmo na prometnice. Situacija na cestama u gradovima, naseljima okolo i izbiham ka posebno skreću pažnju svim vozačima da je danas pojačano pješački. To jeste, našim školarcima počela nova školska godina.
2: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Početak nove školske godine intenzivira i saobraćaj u zonama oko odgojno-obrazovnih ustanova, te apelujemo na vozače da poštuju ograničenja brzine u blizini škola i obrate posebnu pažnju na pješačke prelaze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Hvala vam lijepo, sve ste čuli ljudi. Nema tu dodatnog pojašnjenja. A okej, okay, profesionalno koji se vladamo na cestama, znamo. Evo sad, ova škripa, zvuk, pa asocira na raspored radarskih kontrola. Ne znam ko je ovdje malo ljenji danas ili je zakazao kad su pružene informacije u pitanju, ali ja nemam podatke o eventualnim radarima na okolju. Nemam ljudi, jednostavno ništa nisam dobio od informacija, ali imam vas koji ste kao produžena, ona najsigurnija ruka na cesti kazali svoje. Tinja se zove mjesto Srebrenik, Oraš je Tuzla, tu imamo jednu kontrolu na cesti, a uz to ste i primijetili kroz ovo naselje ili ovom dionicom Uroža Tinja Srebrenik Tuzla, presretač je aktivan. Ne mjeri samo brzinu, to da je znano svima. Obratite pažnju i dojavite mi ukoliko imate još neku značajku, a dobro će doći drugima. Na Viber studijski ORB broj 063-422-126 za ugodnu vožnju pojačano sa hitovima s radija.

0: kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
2: S. Markaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
1: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
2: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
1: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
3: Slušaš ORV radio.

0: provjeri. Sjajna emocija, sjajna energija. Mirza opet na ispitu položio. Da, da, kako poruka, kakav ritam, sve upakirano i sve neki dobro ljud. Ovo je ORV.
1: ORV radio.
0: Jeste li se konektirali? Ok, da nema stresa, neko ovaj rekao sam ja. Novo poglavlje mjesečno otvoreno kroz godinu devetu po redu. Rujan, septembar. Ej, neko ovaj mjesec, mjesec djevica, horoskopskih djevica, da, da, da. Donese osjećaj unutarnjega zadovoljstva, ponosa na sebe i one najvrijednije koji vas okružuju. Malo veće kontrole nad vlastitim životom, odlučnosti u onim potezima koji čine iskorak i vode ka boljitku. Idem zagrabiti kako ste i vi kazali, predložili mi javili.

I šta bi voljeli čuti? Znači, čujemo šta se to nalazi ispod klasa žita, odnosno ispod žita. Peđa u pjesmi, ej ti moja, ej ti moja, ej moja ti. Milica će isto pjevati, slušat ćemo i UAE.

0: nota legendarni hitovi. E nekad je ovo pržilo klubova, 90. godina.
1: Ok.
0: Vozimo dalje, Abi kaže, mi u vožnji. Umor jeste, ali raspoloženje ovo uzbrija tvoju muziku ekstra. Max, hvala lijepo, to volim čuti. To volim čuti ukoliko imate neku informaciju za vozači, jer prostije poslije podnevna je špica. Još jednom, što ne bismo savjetovali i skrenuli pažnju?
2: Vozače savjetujemo da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas.
0: Da, javite ukoliko ima bilo kakva značajka drugim vozačima. Dobro došla s vaše dionice, grada nasilja, graničnog prijelaza. Sklopite sa mnom i dalje dopadljivo radijsku playlistu. Neka gruva kroz poslije podne i da vas na neki način odmori, oživi. Svaki damar neka je još u punoj funkciji. Kratko reklamno, gdje smo to sa najprihvatljivijim cijenama i najoriginalnijim dijelovima za svoje linine ljubimce?
3: Astad Tuzla, plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda, 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad Tuzla, Miladije, sinonim za kvalitet. Najpovoljniji autodijel.

0: Samo želim da znam i šta se događa oko nas, odnosno šta su zbivanja dana. Kroz Flash News u 17 doznaćemo kratko u nastavku.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
1: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
3: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
4: Novo INA Classmaster gorivo.
3: Zvuči baš moćno.
4: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
5: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriću.
6: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

Za problem profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana koji nailaze na poteškoće nakon uvođenja digitalnog sistema kontrole na granicama Europske unije, treba tražiti pragmatična rješenja u okviru šengenskih pravila. Ovo izjavio glasnogovornik komisije Markus Lammert. Primjer podnošenjem zahtjeva za dugoročne vize, kao i za boravišne dozvole ili tretmanom prekograničnog radnika. Misija OSS-a u Bosni i Hercegovini upozorila na sve zapaljiviji javni diskurs zadnjih dana u ovim regionalnim prostorima, poručivši da prijetnje za strašivanje i veličanje osuđenih ratnih zločinaca nemaju mjesto u demokratskom društvu. Nadležni organi moraju brzo i djelotvorno reagirati, dodaju iz OSS-a. Predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković danas u Bosni i Hercegovini u Mostaru prisustvuje svečanosti potpisivanja ugovora o potpori projektima Hrvata u BiH ukupne vrijednosti za ovu godinu 26 milijuna eura. Cilj posjeta je, kako je kazao, unaprjeđivati i poboljšati odnose između dvije države, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. U entitetu Federacija BiH u petak isplata uvećanih mirovina. Najniža će tako sada iznositi 692, a prosječna samostalna mirovina 885 km. Vozač sarajevskog takozvanog tramvaja smrti optužen je nakon više mjesečne istrage za tragediju s početka godine, kada je pri iskliznuću tramvaja iz

0: Račnica, poginuo mladić iz Brčkog, teško ozlijeđena jedna djevojka. Riječ je o teškom krivičnom dijelu protiv ugrožavanja sigurnosti javnog prometa. Vijesti. Iran poručio da će uzvratiti istom mjerom ukoliko se Sjedinjene Američke Države budu pridržavale svojih obaveza prema privremenom sporazumu o okončanju njihova sukoba. No napetosti su i dalje visoke, nakon što je američki predsjednik zaprijetio Teheranu dodatnim napadima. Vijesti. Ruski nacionalni izljivački centar je najavio u idućih 3 do 6 godina mogle bi da budu pobjeđene 4 vrste karcinoma, zahvaljujući novoj imuno-onkološkoj terapiji. Riječ je o melanomu, sitnoćelijskom karcinomu pluća, te raku mokraćne bešike i debeloga crijeva. Vijesti. Turistička organizacija Njemačke predstavila rezultate kampanje za ovu godinu, ističući da građani Bosne i Hercegovine najradije odmaraju ili ljetuju u Hrvatskoj, potom u Crnoj Gori, a na trećem mjestu je Njemačka. Sport. Grand Slam US Open, na startu istog legendarni Švicarac Stan Wawrinka odigrao je zadnji meč u karijeri na njujorškom terenu. U prvom kolu savladao ga je Talijan Matteo Berrettini. Oporavljeni Carlos Alcaraz slavio je protiv Romana Safiulina 3-0, dok je Grk Stefano Tsitsipas 3-1 bolji od 10. nositelja Artura Filsa.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano uz manju naoblaku, no ne i posve stabilno vrijeme. U drugoj polovici dana slabi lokalni pljuskovi, mjestimice mogući uz najniže jutarnje temperature 13 do 18, te dnevne od 27 do 32 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: Dobro, ako se bude mijenjala opet satnica i kad uđemo u ono jesensko vrijeme, bit će i to kakvi vokali, kakav ritam, kakav song.
1: Obiteljski radio.
0: E sad, između 29 i plus 31 Celzijev stupanj u ORB teritorijalnom okruženju živa u termometru te trenutno pokazuje. A ja ću samo dodati ono, ljeto je u eteru, hitovi su bez pauze. Navina najjač.
1: Ljeto uz ORB.
0: Jer ova radijska playlista peče, a nikome ne smeta.

0: maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: Dobar dan, sa vama Miroslav.
2: Rasklad se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.

0: Nema nikakvog hendikepa da pače, nosio si se kroz zemlje, vreli dio godine, ljeto na ORV radiju, fiesta je. Tako moramo, zvučno, e, linijom manjeg otpora prema kakvom raspoloženju.
1: Kakva je u fiesta?
2: To je fiesta ta. Je uvijek kad se sluša Radio Valentino.
0: Jeste, jeste, a vi ste kazali pozdrav iz Osijeka, kad nema nas Novi Zak, ma može. Nataša Bekvarac, nešto, brčko u potpisu, hvala vam lijepa. Pa ste onda, nije rano ljeto, idemo opustiti i dva trepa pustiti. Malo sutra, je li to ona ljutita cici? Jeste, repetirane obrve, okej. I onda UAE, Kenny i Popov, ma može sve. Samo da ja zaklopim ovu žanrovsku priču nakon hendikepiranog za jednu od Amadeus. Pa ćemo onda i šarati pravac koji ste i vi tražili. Može. Slobodno šivajte pisma i dalje. Ne mora biti javljanje iz Šibenika, iako je i ono poželjno. 063 422 12.

mora biti. Stvorite ljubav, nađite ljubav, živite ljubav. Dajte te istinske vrijednosti, malo ono, jel? Level življenja bude na još više. Ok, pred prometnu centralu, opet smo kroz, ili i dalje smo kroz špicu poslije podneva. E sad, ja ću se za 10 minuta javno tim, pa ono što sam prikupio od informacija plasirati vam, vas pozvati da ukoliko slica ceste s vašeg rada, naselja, graničnog prijelaza, ma na kojoj dionici terac bili, javno te da informiramo druge, uživo sam tu, nije mi problem nikakav, bit će mi zadovoljstvo. 063-422-126, bilježite za sada jednu saobraćajku koju prijavljujete u mjestu Mionica. E sad, ja znam da ima tu nekoliko naselja s ovim imenom, pa sad koja li je precizno, Emire, u svakom slučaju hvala lijepo za dojavu. Alica i tebi koja si dojavila, patrola kod robota, Tuzla, grad Tuzla, okej. Da, Irac, pa ono dalje kada nastaviš sjevernom magistralom. Hvala ljudi, čekam vas dalje, slobodno predložite i pjesmu, hoćemo li čak i Čir baciti do Kalifornije. Ne, neka to izvođači koje slušate sa playliste, a vi meni ostanite.

0: korona boli, je to je taj pogodak kada su oboje upakirani. Istim osjećajem ili da na stranu to bacamo, odbacujemo da dalje ne umara, ne pere mozak. Algoritam nikako digitalni, nego onaj u mozgu, to jeste iznutra, koji prave vrijednosti osjeća. E, ajmo, volimo čuti hitove, ali volimo čuti i koju korisnu dok vozite. Znam ja, ponovit ću, možda nekima stereotipno će biti, ali ako treba i 150 puta, sigurnosti radi naših đaka, a i svih sudionika u prometu, jer krenula je danas nova školska godina, vrsnaju se djeca, oprez dodatan, pogotovo u blizini škola, odgojnih ili objekata koji se bave najmanjim uzrastima.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Početak nove školske godine intenzivira i saobraćaj u zonama oko odgojno-obrazovnih ustanova, te apelujemo na vozače da poštuju ograničenja brzine u blizini škola i obrate posebnu pažnju na pješačke prelaze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Hvala lijepo. Na graničnim prijelazima i to možete naklikati lako, stranice Bihamka, stranica Haka, kamere su tu, pa ukoliko ćete potegnuti na malo dalji put. Trenutno ja kako gledam, informacija je da nema nekih dužih kolona, gotovo je, čini se, ono glavno špica ili čekanje satima u redu je već iza nas. Ljudi su se uglavnom vratili na svoje mjesto boravišta, na svoje radne pozicije, krenula je nova utrka sa životom i u borbi sa situiranjem. Jesam dobro to? Kako je vama na poslu danas bilo, ljudi, ili vas šta ugnjavilo, nešto izmrcvarilo, dodatno umorilo ili ljudi smorili? Nije kritika, ali ja moram iznijeti ono da ne bude moj lapsus, nije. Iz MUP-ova okolo danas nisu proslijeđene informacije o rasporedu radarskih kontrola, tako da ih i ne posjedujem. Ali ima vas, vi ste par puta dojavili, ne znam šta je sa onog presretača kojeg ste kazali. Lovi Srebrenik, Tuzla, pa grad Tuzla, pa saobraćajka Mionica, pa onda patrola Tinja. Eto, to je ono najkraće što ja imam. Pozivam da oplemenite rubriku ili obogatite ju i sa lica seste. Dojavite dalje ukoliko primijetite kolegijalno je drugima. Volim reći ono je žargonski. Vi zablicajte meni, a ja ću pod kratkim svjetlima obasjati svima informacijom. Do tada, neka utrka sa hitovima, ona maratonska, jedan za drugim, krene dalje sa RV-a. 063 422 126, sve za dž, Viber je broj.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 18. vijesti na ORF.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

Za problem profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana. Treba tražiti rješenja pragmatična u okviru šengenskih pravila. Ovo je poruka danas iz Europske komisije nakon jučerašnjih prosvjeda. Primjer, podnošenjem zahtjeva za dugoročne vize, kao i za boravišne dozvole, ili tretmanom prekograničnog radnika. Misija OSS-a u Bosni i Hercegovini obzirom na zadnjih nekoliko dana upozorava na sve zapaljiviji javni diskurs, poručivši da prijetnje zastrašivanje, veličanje osuđenih ratnih zločinaca nemaju mjesto u demokratskom društvu. Nadležne organi pozivaju da brzo djelotvorno reagiraju. Predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković u radnom je posjetu Mostaru danas. Izrazio je očekivanje da se na predstojećim općim izborima u Bosni i Hercegovini neće ponoviti praksa prema kojoj će bošnjački birači presudno utjecati na izbor hrvatskog člana predsjedništva. Podignuta optužnica. Vozač sarajevskog takozvanog tramvaja smrti optužen je nakon više mjesečne istrage za tragediju s početka godine kada je pri iskliznuću tramvaja iz tračnica poginuo mladić iz Brčkog, teško ozlijeđena djevojka. Njemačka vlada objavit će da iza pokušaja napada na zračnu luku Leipzig stoji ruska obavještajna služba. Eksplozivna naprava nije detonirala jer je zakazao upaljač. Ruski predsjednik Vladimir Putin otkazao je susret sa direktorom CIA zadnji tren prošlog mjeseca, kada je, kako pišu ruski mediji, jasno doznao prave razloge dolaska. Od poticanja na mirovne pregovore i upozorenja Moskvi da ne napada članice NATO-a do zahtjeva za smanjenjem suradnje s Iranom. Turistička organizacija Njemačke predstavila je rezultate kampanje za ovu godinu, ističući da građani Bosne i Hercegovine najradije odmaraju ili ljetuju u Hrvatskoj, potom u Crnoj Gori, na trećem mjestu je Njemačka. Sport. Grand Slam US Open, legendarni Švicarac Stan Wawrinka odigrao je svoj zadnji meč u karijeri u New Yorku. U prvom kolu bolji od njega bio je Talijan Matteo Berrettini 3-0. Oporavljeni Carlos Alcaraz ponovno na terenu. Slabio je danas u prvom kolu protiv Romana Safiulina 3-0, dok je iz topa 10 Grk Stefanos Tsitsipas 3-1 bio

0: najbolji od 10. nositelja Artura Filca.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi najavljuju za sutra sunčano uz manju na oblaku, ne i posve stabilno vrijeme, mjestimice u drugoj polovini dana, slabi lokalni pljuskovi su mogući. Jutarnja temperatura od 13 do 18, najviša dnevna od 27 do 32 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentina.

0: Eto, da cici nije više ljutita, da nitko nije ljutita, odnosno uvodimo se u igru na drugo, kroz drugo polovijenu. Imamo tri, da, ovo drugo je između 18 i 20 sati, trend najviše sviramo, bit će ljetnih pismuljaka koliko hoćete. Da, moramo podići temperaturu, nije danas bilo prevruće, podnošljivo, toplo, to kad je plus 31, nama je ono normalno. Valjda smo toliko isprženi ovim žegama da nam je ovo posve normalno. Znači, ljudi, i ove dolazeće ljetne večeri, samo hitovi, samo dobra i emocija i energija. A vrijeme je i za vaše posvete. Nemojte oklijevati. Uz najnovije Balkan pop, trap, sounde, malo direkt iz trendinga. Dižemo, kažemo, raspoloženje. Aj kako, s kojom pjesmom? Recite, izrazite mišljenje. Dok se ja vrnem sa Hydration Breaka, ono popijem i ja poslije podnevnu, onda ćemo u mašinu i više nema stati. Do 22 sam večeras tu. Ja sam Miroslav, ostanite uz ili frekvencije ili na streamu ORVA, on je adresom na 3W Valentino BH.com.
1: Ljeto uz ORV.
0: Tako je. Velim ja one sad pjesmuljke, idemo provući kroz eter, lagano, zalazak sunca se čeka. Jel ima toplog vjetrića, laganog, finog, uz ritmove koji neće stati. Eto, od Balkan hitova do onih blažih remiksa. To je ta tvoja prijatna ljetna večer, utorak, prvog dana kroz rujan, septembar, 9. mjesec, 2026.

druge osobe, s druge strane. Mislim, ovo dobro pozitivno smislu te riječi, tako je, crno na bijelo mi napišite. U stvari ne možete crno na bijelo. Nije to više hartija i olovka. Koje vam boje display, na toj boji mi napišite pisance i predložite neku dobru pjesmu. Ajmo se opustiti, ljudi. Gotovo, ja se iskreno nadam da je gotovo sa stresom, sa zavrzlamama, sa obavezama, sa stiskom, sa gužvama. Sa svemu onomu što, pa, kroz dan prati čovjeka svakodnevno. 063 422 126.

Kad volite ljudi, ukoliko volite, stvarajte podlogu za voljeti sve više i više. U oba smjera, 19.33. Družimo se uživo

0: dalje to bude kristalno jasno, čisto, dijamantno.
1: Ljeto uz OMV.
0: Evo prilike tako nekako. Može, dodat ću, bit će i malo. Hvala vam lijepo. Adil, gdje si zvijezdo? Kakva je situacija? Kažeš s posla, jel se tu igralo na produžetke? Od jutros na radnoj poziciji šljakentija ili je to neka međusmjena? Evo, da se odmoriš dok voziš s posla.

0: lijepo, ova veliki pot za vama u Županju.
1: Može biti.
0: Biće jedan Hilton hotel.
1: Ok.
0: Može kolaps. Može biti će.
1: Niki taksi. Pozdrav.
0: Pozdrav sa rijeke Krivaje.
1: Bravo.
0: Malo je osvježilo danas, a nije bilo vrelo, a još uz rijeku u večernjim satima. Joj, koja svježina je. Reče ja, pa me su jučer obradovala jedan mali pljuščić. Da ne zaboravim kako je kad kiša pada, sunašta. Pa ništa to nije ubilo onu vrelinu sparinu, jel da, to je ono već u nama srodilo. Ali čekamo da preklopi vrijeme na pravi način. Pa ćemo opet kukat kad nam dođe to jesensko i kišurine ne prestaje. Može, može, i ovo ćemo dodati za malo kasnije, bude EKG, EKG varijanta. 063-422-1262 je broj, RV broj. Oni koji su mi se prijavili do sada, definitivno su dobar primjer. Za sve vas koji, ma tako, malo mrzi, ne da vam se, slobodno se odvažite, ne treba nikakvu hrabrost. Dajte ovdje neki hit, imate nekome posvetiti ili samo za sebe, slobodno kako.

plaćena, plaćena. Prošla sezona, sad karte za let i nisu nešto preskupe. Pozdrav za sad, pa sad ekipa. Ma može ljudi. Hvala lijepo, veliki pozdrav i za vas. To je ono u trenu sve što želite ili naručite. Dosta. Može pjesma Dotakni me, dotakni grudi. I pozdrav kaže Aleksandar za njegovu kupačicu. Sve rekao čovjeka šifrirano, tako je. Rijeka, danas voda toplija nego i jedan drugi vreli dan. Iznenađuje ovo. Evo, tako je to riječno korito. Šta znam kako mučkaju ovo? E, oni sve to se pozivaju nešto na koje kako globalno zagrijavanje. Kad padne vanjska temperatura, globalno je zagrijavanje. Kad naraste temperatura do 150, opet je naravno globalno zagrijavanje. Kad počnu kiše, zagrijavanje. Kad je snijeg, zagrijavanje. Kad je. A vi kako ste? Jesi Ivano, pozdravi za tebe. Najjači si pozdravi Žepča. Hvala lijepo. Veliki pozdrav za tebe. Miroslave Legendo, veliki pozdrav sa jezera. A, sad smo uz ovu vodu. Veliki pozdrav za tebe sa jezera Modrac. Veliki pozdrav za Benjamina i Eldara. Benjaminu želja da uhvati ribu, a Eldaru da se oženi. Kikane, kakve su to provokacije na muškoj osnovi, a? Dobri. Frendovi, pozdrav. Znači, za Benju, za Eldu, za Kikana, pozdrav.

0: Ljudi, ovo nije sviranje, ovo nije mrbljevinje, ovo je ubijanje.
1: I frekventni i naklikani ORV radio. Dobroveče, želi vam Miroslav.
0: Dobroveče, ljudi, da, ako će meni poželjeti dobroveče, odnosno, ma ne mora ni to napisati, samo kliznite pismo sa prijedlogom za neki dobar hit. Imate posjetu na nečiju adresu, ja sam tu na neki način i postman, i DJ, i voditelj, i moderator. Ja vas pratim, zvučna pratnja. Obećajem ono što najbolje predložiti, to ćemo spakirati sve do desetke i večeras u družbi utorkom na večer. S vama Miroslav, još jedno vas pozdravljam. Bilo da ste mi frekventni ovdje okolo, teritorijalno pokriveni našim frekvencijama. Ili sam naklikam negdje u svijetu, a na streamu, službena stranica radija. www.valentinobh.com.
1: Noćni program. Program ORVA.
0: To te mrvi zvučno u nastavku, a uz priču do desetke. Miroslavu pozdrav, htio bi da pozdravim rođaka Kikana, koji također ništa nije na pecanju upecao, i da mu poželim svu sreću u daljnjem pecanju. ček, samo malo. Je li on pecao to nešto na udicu ili na neki drugi način tamo, a? Mislim da je jasnije, ili samo hoćete da je vama jasno. To apsolutno podrža. E sad, pozdrav Miroslavu, legendar, hvala vam lijepo. Je li bio Hakala? Neki dan sam čovjeka, čini mi se, u prolazu vidio, ono, potrebili se fino, nismo imali vremena i to je... Aha, je li bio u pjesmi?
2: Nije, bit će, nema.
0: Tako je, naručite i ove skupotinje EKG, ajmo ona krivulja da skačeli, ali na zdrav način još malo jači. Nino, ne brini, uf, skupa, brate, ne mogu odoljeti, 100% će biti. Hvala lijepo. Ba slušam te, meni više ništa ne treba. S moje lijeve strane, od pozdrav. Pozdrav iz Arta društvo, Goga, traži se semafor, a? Jel mijenjate boje, blicate li blicate? Miroslavu, pozdrav za tebe i za momke na jezeru Modrac. Dženita pozdravlja. Kazala bi im bistro, ali ko što vidim, riba ne ide. Momci, provocira vas dama. Jenny kaže, ko što vidi, riba ne ide. No, imam i posvetu. Ne znam, smijem li ovo? Ja smijem, što pa žena je svjetinja. Ono, posveta je, kaže, ljudi, ajte vi kući, žene vas čekaju svakako s večerom. Ovo je za... Nije.

0: predstavljajte se ljudi. Ma da, jedni drugima otpora. Ma nema, nema, to je na prste jedne ruke izbrojati. Ljudi, javi suncu, gdje je sunce? A obasjamo i u polnoć.
1: Noćni program, ORBA.
0: E, hoćemo li, evo i vi ste tražili nešto od Indira, ono baš da nam pocijepa dušu. Ma može, ljudi, evo ja ću sa dvije usporiti, ali jake skupe. Prva.

Dobro, znaš kako ono kažu? Ha, čovjek se mora kroz razdoblja u životu mijenja. Samo magarac se ne mijenja, ali nek se sve promijeni na bolje. Dajte optimizma malo, daj malo fine, dobre, one poveznice sa ljudima kojima treba. Ne osjeći se, nemoj da te kače tamo, ne znam nija koje kače. Nevažno je to sve u životu, znaš kako ono kažu, stara dobra fraza. Pa jasno, ovo govorim u ime jednina je. Pa za one koji imaju malo patnje, za one koji... A tako, osjećaju da su, ne znam, nešto skrivili, da je nešto kivno, neko kriva na njih, ma nije, samo ono algoritam digitalni od strane to, nego ono svoj vlastiti moždani. Aj, malo to razradi na jedan zdrav način, suzi krug i nemoj da te stresira ono ili onaj

nastavku opet u bloku. Medijsko kafanski brend. Kafansko veče rastura. Boga Gačić je ovdje gostovala i

nemoj ti meni prašina. Ja više cijenim ljude koji su garavih ruku, od čumura ili puni žuljeva, nego nekinskih ovaj, sve nešto impumpenceri. Maja, pusti te čapi. Nego, hoćemo Darka nešto jako ili da ono, znaš, ima onih srcedrapajućih. Nemoj, potragaj ga. Evo ga, noćni tahi. Evo ga, još jedno menino u pjesmi u naletu. Cecika, nisam Halida zaboravio, kako ću zaboraviti, je. Ali ako nas ujede za srce pjesma koju ću pustiti,

0: pred kraj, sami kraj, otprilike, jel da? Ušli smo u deveti mjesec kroz godinu, rujan, septembar. Ostala samo još trećina 2026. Šiba vrijeme, šaketa nas munjevito prolazi. Ljudi, ovo bi trebalo biti, kažu nam, stabilnije vrijeme kroz godinu. Nakon mnogih buka, bura, virusa, čega sve već ne. Ne misli se tu ni na bolesti, ni na vremenske prilike. Sad je vrijeme da zatvorite poglavlja koja definitivno nemaju poziciju u vašim životima. Malo stabilnije posjetite vlastitim unutarnjim emotivnim potrebama da otvorite vrata prema stabilnijemu razdoblju i čvršćim nogama oslonjenim na tlo. Neka ovo vrijeme donese osjećaj zadovoljstva, velimo, onoga unutarnjega kojeg njegujete u sebi, već u kontrolu nad vlastitim životima.
1: Kafansko večer.
0: U to ime, neka ide iz kafanske večeri i ovo.

0: Radio.
1: Ukoj si miris dima, gdje si načas bila, koliko si popila, s koliko promila, svakog si debila, mila si noć odbila, budna do tri ili bar dva, uvek ruke njene oko moga vrata, pogled njen ko sa posljednjeg sprata, vrtio je se manta, njen sam od starta.